0: The Raven Radio Network, a Windspeaker Media radio station. Make us the number one preset on your car radio and on the free Windspeaker Radio Network app.
1: All Canadian citizens who are 18 years or older and normally live in Alberta are allowed to vote. If you're not sure if you're allowed to vote, here are the eligibility rules. Don't forget to bring ID with your address. When you vote, you will get a stack of 10 color-coded ballots. You don't have to answer all of them. You can decline a ballot by handing it back to the election worker. They will write declined on the back of the ballot and put it in a separate envelope. You could also just leave the ballot blank. Answer the questions that you want to answer. Your vote is private. Elections Alberta strongly encourages voters to take the following steps to ensure a smooth in-person voting experience. Read the referendum questions in advance and decide how you wish to vote. Ensure you are eligible to vote and have accepted identification with you when you go to vote. Ensure you are voting at the correct voting location in your electoral division, as indicated on your Where to Vote card or Elections Alberta's online Where to Vote tool. One option is to vote in the advance polls. These are open until October 17th from 9 a.m. to 8 p.m. You can vote at any advance polling station as long as it's within the boundaries of your provincial riding. If you wait until referendum day, you need to vote at your assigned polling station closer to your residence. It will be open from 9 a.m. to 8 p.m. and you are allowed to vote as long as you are in line by 8 p.m. The polling station will stay open for you. There was also an option to vote by mail, but the deadline to apply for a special ballot has passed. Find your options for the advance vote and your referendum day polling station using the Elections Alberta Where to Vote tool. Several rural areas will have voting location information published in their local newspapers, and specific communities such as First Nations and Métis settlements will have posted local information where applicable. Elections Alberta workers will start counting the ballots on the evening of the referendum. The count will be published on the Elections Alberta website as soon as they are released. And now in Cree with Wayne Jackson.
2: Igai wan gisk segan ta pitain ba stegan kan stoim goin as te tanti ga wigin uta mas negatu at ka gim skuptin. No sungine mita ta nana tu ki is mas negati ge mas negan sigat migon. No moi mi na gahki o ka sagas kanatain nto ats ka gi sagas kanatain kao katsnamo au tatuskyo. Egurta nto ats sagas kanati unawai mas negans. Igwa kutta ka sootsagani o mas negans ka sootawag. A puminen makko ei suusko atskaagi saakaske nahtaan. Eugu nekaa kuitsum goin kanuti nasko jo vasnaaman. Kiepuku kaks kiitaman tään siise isi nousu ungin. Uhini soka kuitsi hiimuuna pukupiakka nousu suunamek. Tak saatte mekka agana takaski apu tanagatta mekka agana takaski. Käänäkai siigaatik. Siise isi masnegaativa. Alberta siittagi saatte mekutaski agana takai siigaatik. Apu tsiuki kaskiitta kumauga. Kamatsuwe suatakik. Kamatsuwa suatakwau. Tanoa sungi kispen paski viitte mekutsika agana takai. Nstam noa sungi on Alberta taksatakik taksatakwau agana takai. Niso noa sungi on uge aski takumauga Alberta uutse kamatsuwe suatakik we suatakwau. Tava noa sungi kispen taksatamik. Apu te paski viitte mekutsika agana takaski. Kenerga siigatik. Kispen joganik kanuti paski viitakik kanuti paski Kiwitahuau, kahkanata, paskeagituawe, kutagno sungiona seminumuce ka tutamek. Asseanba kuitsi himun, uutse paskiwitun. Unnoa sungiwa kuiwi itsemaoguutse. Aga maskiwin wak mastoga pita guatsehutsek, ka pita guatsehutua uutta. Maatte tanssitiisi pa mehitsek pa mehituau. Niana nuhe kuitsi himuna uutse. Aga maskiwin wak. Mastoga pita guatsehutsek, ka pita guatsehutuau. Taanigok tagi pamitaatsek, pamitaato Alberta skittakumauk. Namoi inamoaatsek, inamoaatuau, tapiaatsepetsek, tapiaatsepetuauuta. Igua, katesk eugonek iti peniit suunjau, viipagetnauk, tapiaatsepetsek, aatsepetuau. Tanssit tagi isu viitsehitsek, viitsehituau, igai, katpaigituau, katpaigitsek, huuge kagamski viinuak. Hatsi outa ipi viigetuau, ipi viitsek. Kispenoek No sungīce, to apātīvī kīča nauta īvīgit, tāpskūts pamīcīgo sneigan. Uhinio izskvēts, ka gvīcīgī mūna, tā gvīs kasvītāns īsit, tā pamīcīgā kumēl bērda. Tā skīta mikīs pinta vīta to skīmī, to auta vīta to skīmī, cik kutagag, a skīta kumēl, tāpskūts skēčvan, tā gvīkā skīta māso to auka skīta māso cik. Tāt utnī to aut, tāt utnī cik, uesu vēl gumāvag, ātītuvē uesu vēl gamgua. Tāt negāna meku haja, senit kā īsī gāta mek. Tā pūnā pacī, tā kā ātītuvē, mstā uimāvag, kā kanā, tā īmīgo pamītā, to pamītā cik. Īgo ego tas suņau tā pacī hīt, tā vīcehā to aut, tā vīcehā cik, uttaisī nīmu ava nots. Īgo... Novac Alberto tos jau nuāva, tā kuiska sūī, tu au, tā kuiska sūī, cik ir tai, īpasi gūstātu, piekīvīgāgi tūta miknīgan, kāgi no sungan paimais no sungļu gīstskau. Uie te, tu un gāti vahava, kas kad nūpīsim, nistu sāpa gimī čēsku tīpa gūpsāpa. Kīgā metā tāta paignus, ko ainā jūta paignu, jūta āgusaki. Ego tā kā ma sneigā tīk, kā māmu vasarā mūīgē, ka gīn to no sungan. Kīspin gipīvan no sungiu gīsagāgē, puguanta, kā taun gātīgā tā no sungi. Kīspin gīn taupīvan pāmojas ainā jūta paigan. Īspaik, ka taun gātīgā gīspinektāja aina. Mīnagā gīn no sungan, nā tas sneigi unūca. Mērķis īsieteisa no sunīga asēja īmī āskamēk. Kīspa naivākenu tik skīt, tantietīsa no sungīn. Tūtīgan, tu apingīgan, mamā tavu apcīcīgan. Elections Alberta were to vote tool. No sungīgo tatuskīvāk, vī mācīgīcīgīvāk, no sungīgīsagāgi, jo tāgusek.
1: And now in Blackfoot with Floria Duck Chief.
3: Okei, hän käyttää sinne kohpaa vanhukan nuomki tauksenuun, niin ehkä ehtii pujakit sen ohsuusi. Kamsa panistaisi toimii, niin käyttäisi sen ohsu. Kenokis tuo matit sinne puusti, niin ehkä ehtii sapuja. Panuka ennät siitä sinne ja käyttäisi kuitenkin saada muhkuksi tuukaan. Käyttäisi pitää tuhpaa kitatepukaa, piikki omi, ei tapsikin piikki, kitaisi sinne muuta puhaa. Kenokis tuo kitakutsu puhaa, niin ehkä kiipuja, että kerkitaan kiuksuvaa. Tämmöisen pujaa puhuttuu. Kimarakuksi nohka niitä ei sinne puhuttuu. Kenokka aamui, matsit sinne paamui. Kenokka maaka sauskaaksi sinne sinuakin. Kaksi saatsikan niin panuka ennät sivustua agitapat sinäkin ja kimatskaaksi sinne. Kenokki istua. Kimaraksi näissä sinne pasoutista piitsiin minua ennenkin. Kenokki istua. Anno kamui kekatutsa puhpua, anno kitauksen nuuni kiumpikääksä nohsa tuupua. Kekoksu puja pisti sua. Keko kita apu uhkuskseni puhutanista paapiua. Kenno kekoksu tuupua osu teisu puhutsissa tuupua, ni teintikä tuupia. Referendum questions. Keksä mikouksu tuupua. Kenno kisu kamsopanisti streaminki, tämuhpaa tuukuusti kititsipukaispua. Kekitu akutatiskelmiä kikeisä panistustuimi puha. Kenokan kiekat sitä puhpua mii muumi. Ut kitakit sinoks puhani. Itut satsti kukuuanua ennia kiekit tutuis sinoks puha. Kenok aamui nikske matteikais sinoksia. Itse kavai piksi October 17th. 9 a.m. to 8 p.m. Iteikais sinoksia. Uumi nikke kitsitut satu pihpua. Kenokka maa sitä enemmän kiekkohkivuksi, vaan kiumattin sitä enkä tuomia referendum day. Kistu kiekkohkat sitten sinua suomi. Ituut satsi kuukuuan, vaikka se topispua. Äkitsikä voi piksi 9 a.m. to 8 p.m. Kenokka kiekkohkivuksi kohkimatupua. Tukskeissi keissamuja. Kenokka kiekkohkivuksi puua. Tukskeikeissi noksiiksi ohkuttumatskimia. Kenokka koutsitskitsi. Kenokka aamui. Nitsinska tu omi matansta ja pinska tu mia polling station. Kiekutiskani pani iteissineppia. Kenokasi nohkiitsta piiksi. Itoukstumia uusiske etsini kiissinaksist. Kenokasi niitsita piiksi. Ken kaks niks kei, ima tsiitsi tapia. Matan sen kata jäässä jää piikua, niin no kata jääksi nohsia. Ken nohkis tunnun itse, ita pohta kiiksa nohkan noom. Matan sen katumia Elections Alberta. Ustuai akuks tuumia. Ken nohkakit sen kaksi uan manistis pian noom. Uumini te jää piin katup Elections Alberta website. Eikä staapii, seikä staapii se nohsiin uenikin.